sou feja ho kan bi ko ya la de sou si la ho kan so no ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho

be a dear chin if da 2 a.m. to 4 a.m. and a sa empire bojuma di e basso e wo asempa FM 94.7. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon onkonkon kame ho de ensenchre ni anwanwa die to me do your ni ahudwiri die e hye na semo den na otini ni mpae bue mo de mpae bo fo nso e wa ha e wa di nyankopon enhyira obi biara enenkoa ni da edi kan ya eluade aye wadom na utie jumedia ya tudin se otini ni mpa iba imu otin eye ni oma bebre wo asempa FM 94.7 elwadi enshua papa apa yensu suwa dani danyi na yetie na enensu su yetie ye menye le huwa kwa bakase onyankopo uchwe diya mpong